Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: god aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Det vi begyndte aften her med, det var en trompe ensemble her og et nummer, der hedder El Ascovado de mi Corazón. Det er noget med hjerte, kan jeg forstå.
1: Ja, ja. El Excavador de mi Corazón. Ja, det betyder jo nemlig mit hjertes gravko.
0: Gravko ligefrem?
1: Ja. Og det var fordi, altså det er jo lige så cheesy, som det lyder, men det var fordi, der var rigtig meget gravkod lige i den periode, hvor min søn havde blevet født, og han var helt vildt optaget af gravkod. Så der vælte jeg jo dybt det her nummer til det.
0: Det, ja.
1: Simpelthen.
0: jeg skal byde dig velkommen, Henrik. Henrik Olsen, der står bag det her, som både er guitarist og komponist. Hvad vil du kalde dig i forbindelse med ensemblet, det her med Antumbra-ensemblet?
1: Så vil jeg nok kalde mig komponist, ja. Fordi jeg har faktisk taget mig selv i at være sådan lidt, når vi skal til at øve det her nummer, sådan, hvad skal jeg selv spille-agtigt? Så jeg har ligesom set mig selv som lidt en, måske ikke en birolle, men jeg har slet ikke tænkt, at jeg skal stå foran og lave, du ved, sådan
0: dirigere eller hvad?
1: Ja, eller lave sådan lange soler og sådan noget, men jeg har primært set mig som komponist.
0: Som komponist, ja. Jeg hørte jeres debutkoncert for snart 1,5 år siden nede på Studie 15, H15, kan jeg huske.
1: Ja.
0: Det var der en vinterjazz. Det er kæmpe orkester, du har fået
1: med. Det er det nemlig. Ja.
0: Skal vi sige, hvem der er med på pladen?
1: Det
0: kan vi så gøre med det samme. Ikke? Jeg har det skrevet ned herovre. Det er Mikula, og så om jeg siger rigtigt, Tosegrova.
1: Ja, ja. Jeg er ikke sikker på, hvordan det udtales.
0: Nej, så der er Jack Kimmestad, Peter Hansen, Christian Tangvi, Jeppe Skovbakke og Rune Lose. Så også folk, man kender fra det danske jazzmiljø.
1: Det er det nemlig, ja.
0: Ja. Som du også... hvor mange år har du egentlig bevæget dig i det miljø her?
1: Jamen altså, mange af dem her... bortset fra Jeppe Skovbakke og Michaela, har jeg ligesom gået på kons med, og vi har spillet på kryds og tværs i mange forskellige bands. Og, altså Rune og Erik, Christian og Peter har jo spillet også i Horse.
0: Det gør de også, ja.
1: Der er jeg jo ikke med, men jeg har spillet... hvad hedder det, som sub en gang imellem, og Rune, Christian og Peter, de har et andet band, der hedder Gnome, eller Hader, og
0: Gnome. Ja.
1: Erik og Peter og Christian, de hedder sit band, der hedder Membram, tror jeg, og på kryds og tværs,
0: og kryds og tværs.
1: Sådan har det været. Og så har jeg jo, jeg har bare kendt dem, de er mine venner siden lang tid tilbage, jeg spiller mange forskellige projekter, ligesom.
0: Du er fra Sverige oprindeligt.
1: Det er jeg.
0: Hvordan gik det til, at du kom til København?
1: Det gik til sådan, at jeg søgte ind på det rytmiske musikkonservatorium og kom ind og tænkte, at det ville nok være en god idé at flytte til Danmark. Jeg vidste ikke så meget om skolen, faktisk. Mm. Faktisk ingenting. Det var en lærer på Fridhems Folkhögskola, der hvor jeg gik før, som sagde, at jeg tror, det bliver godt for dig at gå på RMC på rytmiske. Og så tænkte jeg, nå, det har han sikkert helt ret i. Men for mig var det federe at flytte til Danmark, eller flytte ud fra Sverige. Det var ikke så meget det der med at flytte til Danmark, det var at flytte ud fra Sverige.
0: Ja, du boede et eller andet sted op ved grænsen op i Norge eller sådan noget, ikke?
1: Ja, det er der, jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Ja. Men lige der boede jeg faktisk i Sydsverige i Skåne.
0: Ja.
1: Men og så var jeg i starten var jeg sådan lidt måske sådan lidt, jeg vil ikke sige skuffet, men jeg vidste nok ikke helt, hvad jeg skulle her og hvem jeg var og sådan noget. Men jeg kan huske, jeg hørte en koncert med med Johanna Borger, den pianist.
0: Ja.
1: Hun havde sådan et band, der hedder Little Red Shoes, eller sådan, nej, Little Red Suitcase hedder det. Og hun spillede sin afgangskoncert der på Rytmekons, og det var første gang, jeg sådan hørte, okay, det er nogen, der faktisk laver sin egen musik her. Og det lyder virkelig fedt, og det vil jeg gerne gøre. Så det kan jeg huske som sådan et startskud lidt til, okay, det er faktisk fedt her i...
0: Hvor mange år er vi tilbage her?
1: Det er jo faktisk 2007, kom jeg til, til København. Så det der må have været i 2008, men så havde jeg ligesom nogle år, hvor jeg også bare sådan prøvede alt muligt forskelligt, og jeg spillede lidt i forskellige bands, der var på konservatoriet og sådan noget. Og så havde jeg jo det her, til sidst fik jeg det her, lavede jeg det her Penumbra Ensemble, som på en eller anden måde var...
0: Ja, som vi lige talte lidt om, før vi gik i æteren her.
1: Lige præcis, som var, kan man sige, del 1 til det her Penumbra Ensemble. Fordi allerede dengang havde jeg en tanke om, at jeg skulle lave et Penumbra Ensemble. Penumbra og Antumbra, ja, det er jo, altså Penumbra er jo den mørke del af skyggen, og Antumbra er den lyse del, og så meget mere end det ved jeg ikke, men jeg ved, at Penumbra kan man bruge i andre sammenhæng, og sådan noget jura og sådan noget, men det er jeg ikke så interesseret. Men jeg synes egentlig bare, det lyder lidt fedt, og så er, jeg ikke så, er det ikke så vigtigt, hvad det betyder for mig egentlig. Ja, men vi lavede kun en plade med Penumbra, og jeg tror, vi spillede måske sådan 4 koncerter eller sådan noget, og så stoppede det af forskellige grunde, og der tænkte jeg, at det her ville jeg jo på en eller anden måde fortsætte med i en anden form, i en anden mutation på et andet tidspunkt.
0: Og så er der gået, hvad er der gået? 10 år, 15 år?
1: Ja, det er nok gået... 13 år måske.
0: For ja. Der har også været Hands of Benediction, jo.
1: Ja, og det har jeg stadig. Ja. Han er Benediction, men det er lidt mere sådan en trio, faktisk en kvartet nu med Egil. Det har jeg stadig, og det har vi ikke stoppet med. Men nu kom lige det her i for hvad, nu kom det her før, ligesom, at jeg ville gerne lave det her med et band med lidt mere ambitiøs arrangement og blæser og fordi jeg vil lidt tilbage til den ting der med Penumbra.
0: Ja, hvor du var. Hvad havde du så en enkelt blæser på med Penumbra, men her
1: ja, der så... Ja, på Penumbra så var det 2 blæser og saxofon, tenorsaxofon og alt saxofon, og her er det tuba og alt og trombone og trompet. Ja. Og jeg har altid godt kunne lide den der... Jeg er faktisk altid... Eller altid, men jeg er ret vild med tuba og bass. Både kontrabass og tuba, men også elbass og tuba. Jeg kan godt lide den punch, det får i bassen. Også når de begge to spiller det samme, faktisk. Mm. Og der har jeg jo faktisk... Jeg ved ikke, om vi skal tale så meget om inspiration i dag, for nu
0: skal vi... Vi skal i gang med nogle inspirationer, så du har taget en masse plader med. Jo.
1: Ja, jeg har taget en masse plader med, ja. Som både er inspiration, men også bare plader, som jeg synes er fede.
0: Ja, fede, ja.
1: Men i forhold til det her projekt, så kunne man godt sige, at en inspiration er Henry Threadgill's, det der Very, Very Circus. Nu har jeg ikke lige det nummer, eller den
0: vi har den der belgiske gruppe på herovre nu, jo.
1: Nu,
0: Azak
1: ja.
0: Malou, eller hvad det
1: er. Vi har ja. Azak Mabul. Mabul, det er noget, jeg... Det kunne man sagtens sige en inspiration, og det er også noget, jeg har hørt i en del under den her periode, hvor jeg lavede den her musik, som er et belgisk band, hvor hvad skal man sige, en jeg godt kan lide guitarist Fred Frith spille med. Man kan høre, han er med på en eller anden måde, at hans idéer er med. De har lavet sådan et nummer på Bo Diddley Rhythm, som er sådan noget duct, duct, duct, duct, duct. De har ligesom taget noget fra litteraturen, eller man siger sådan et råmateriale fra noget popkultur, kan man nærmest sige, og lave noget meget skørt ud af det.
0: Jeg tror, det der nummer, vi skal høre, der hedder Modern Lesson, det har de også dedikeret til, at der står der Bo Diddley.
1: Ja, det er nemlig, fordi han er sådan kendt for den der rytme, som er sådan dødt, dødt, dødt, dødt, dødt. Så de har ligesom arbejdet med den rytme, og så har de lavet noget mere sådan moderne ud af det.
0: Og det er alligevel tilbage fra 1980.
1: Ja, det er jo et gammelt
0: band. Et gammelt band,
1: ja.
0: Lad os høre den her, er Modern Lesson her.

0: Aksak, Mabu her, og A Modern Lesson. Fedt nummer, Henrik.
1: Mega fedt.
0: Ja. Du sagde Fred Frith på guitar.
1: Ja, jamen han er jo en, der inspirerer mig meget. Både som guitarist, men måske næsten mere sådan hans nysgerrighed og åbenhed omkring musik, og det at ligesom udforske masser forskellige ting. Han har lavet en hel del, mange forskellige ting. Skrevet musik, og også nu mere, så improviserer han nok næsten. Ja.
0: Men han kommer faktisk også og spiller til jazzfestivalen her, jo.
1: Ja, det gør han, ja.
0: Du har spillet sammen med Lotte Anker et eller andet sted, tror jeg.
1: Ja, de har sådan en duo, ja.
0: Og lavet en plade sammen for 10 år siden, eller sådan noget også.
1: Ja, ja, men han har lavet mange fede ting. Han er fed.
0: Du har mere på Fred Frith.
1: Ja, men
0: det
1: var jo
0: dem, du har nævnt.
1: Måske så ikke rent tilfældigt, men jeg har mere af Henry Cow, som jo var det band, han spillede med i slutningen af 70'erne, midt 70'erne måske, som hedder, ja, det hedder Henry Cow, og det er med Chris Cutler og John Graves, Fred Frith, Tim Hodgson og Geoff Lay på saxofon. Det er... skal vi høre det nu, eller skal vi sige mere?
0: Du må godt fortælle det, fordi jeg ved, det er en af dem, som du har nævnt.
1: Ja, det er nemt som inspiration, men vi skulle jo nævne noget. Altså, men jeg har... Man kunne sagtens sige, at det er en inspiration. Jeg har lyttet meget til faktisk den her plade, under den tid, jeg lavede de her numre, med et par numre. Og, men jeg, det er ikke sådan, at jeg har... Jeg tror ikke, det kan man sige om alle de her plader, jeg kommer til at spille. Det er ikke sådan, at jeg går efter en vis lyd, eller går efter lyde som det her. Eller det var sådan, men det er noget, jeg lytter til meget, og så går det ind i mine ører, og så har jeg ligesom... Og så er det jo en eller anden form for inspiration, tænker jeg.
0: Ja, hvordan arbejder du med de sange her? Eller dine kompositioner?
1: Ja, men det er jo simpelthen så komplekst, men det der med inspiration og sådan noget, det har jeg virkelig tænkt over. Det er ikke for lyde sådan... hvad hedder det, sådan elusive, men jeg, det inspirationen kommer fra så mange forskellige ting, og det kan også, jeg kan sige, jeg kan også blive inspireret af et billede, jeg ser på internet, eller sådan, og kan det være sådan en, altså helt seriøst, så kan det være sådan en idé til, okay, eller du ved, så kan jeg få sådan et, kan det sås et frø, og så tænker jeg, okay, det her kan være en idé til en komposition, ligesom. Men det er jo ikke kun én ting, det er ikke sådan en til en, det kan også være, at når jeg så undervejs arbejder med kompositioner, så hører jeg et nummer med Henry Cow, og så kan det være, at nogle af de idéer ligesom også flyder ind, eller sådan påvirker kompositionsprocessen. Det er meget sjældent sådan, at jeg tænker, at nu skal jeg lave et nummer, der lyder sådan her, og det skal være 6 minutter langt, og det skal minde lidt om bla bla bla. Det er mere sådan en opdagelse ting for mig. Og
0: så kommer du måske bagefter og tænker, hov, det er måske derfra, jeg har det, eller et eller andet.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror, det er mere sådan en, at det bagud, jeg tænker over inspiration og sådan noget. Fordi jeg hører selvfølgelig meget musik, mens jeg spiller, men det er aldrig sådan, at jeg tænker, okay, det her var fedt, jeg skal prøve at lyde lidt som det. Det kan måske ske, men som regel er det mere sådan noget, at jeg ser, hvad jeg har lavet, og så spørger jeg ligesom ind til det, og ser, hvad der kan komme ud af det. Og mange gange så... Jeg er ret sådan hurtigt til at skrive løse idéer ned, og så kan det gå 5 måneder, og hvis jeg så stadig ligesom synes, hvis jeg hører de her idéer, og synes, de er gode stadig efter 5 måneder, så tænker jeg, at det må være, fordi det må være et eller andet.
0: Jeg producerer også en trumper ensemble, der er mange af dem meget, meget gamle kompositioner. Og,
1: ja, ikke meget, meget gamle, men de kan være nogle år tilbage. Ligesom, nogle af idéerne i nogle af numrene har jeg ligesom gået med i lang tid og sådan noget. Og det er faktisk en ret god metode, fordi hvis jeg hører det lidt senere og tænker, okay, men det her er faktisk godt, så er det dels af det med, at så må det være noget i det, som jeg kan lide, men også så bliver det mere som, at jeg bare sådan snubler ind i noget musik, som jeg synes er fedt, og så bliver min opgave at arrangere det. Fordi hvis jeg tænker for meget på, er det godt, det er skidt, nu skal jeg lave et nummer, så kan jeg hurtigt ligesom på en eller anden måde gå lidt låst i den der, det der... tanke, hvad skal man sige, editing ligesom, eller hvad man skal kalde det. Men ingen af de her kompositioner har rigtig kommet ens. Altså det har været sådan, det kan være meget kaotisk måden det foregår på.
0: Du sætter dig ikke ned og gør det. Det sker på, eller?
1: Hvad siger du?
0: Sætter du dig ned og gør det? Du sætter dig ind i studiet, så spiller du og siger, nu skal vi lave det her.
1: Ja, ja, altså meget af det er idéer, som jeg finder på gitaren, og det er improviseret på gitaren. Ja. Og så hvis jeg finder noget, så skriver jeg det ind i et nodeskrivningsprogram. Det er sådan ret traditionelt på den måde. Og så det er lidt det der, når jeg har noget, som jeg synes, det er, som jeg synes, det er substans i, så kan jeg gå til, okay, formen kan være nogenlunde det her, og så bliver det mere som et arbejde at prøve at ligesom udfolde ideen, og ligesom, hvad skal man sige, ja, skabe en form ud af det.
0: Så når du kommer til bandet, så kommer du simpelthen med udskrevne noderark og siger, det er sådan, vi spiller den.
1: Ja, mere eller mindre faktisk. Ja. Men det, der, med det sagt, så er det mange ting, man finder ud af, når vi spiller med bandet, at det skal være på en anden måde, eller at det er nogle ting, der ikke fungerer, og det er faktisk en hel del, jeg har skrottet, og så må man ligesom gå tilbage til det. Hvad var den oprindelige idé? Hvad var det med det her nummer, som faktisk, hvad var det, jeg ville fortælle med det her nummer? Og så kan det vise sig, at halvdelen af det skal væk, fordi jeg behøver kun sige så mange takter, eller du ved, ja, den her idé er fint nok, ligesom. Og så, ja, så det er jo helt klart en proces, der også er i dialog med bandet og de øvre, vi har og sådan noget. Men det er ikke sådan, at det er ikke så meget sådan noget, at jeg kommer med et ufærdigt værk eller sådan en ufærdig ting til øveren og spørger de andre, hvad de synes. Det er ret meget mine idéer. Og det kan være på godt og ondt, fordi nogle gange så er man jo, altså bliver man efterklog først, når man hører musikken, og der skal man også være parat til at på en eller anden måde justere. Mm. Ja. Ja.
0: Nu nævnte jeg, at Fred Frith, han skal spille til jazzfestivalen, det skal I faktisk også.
1: Ja. Ja, vi spiller den 7. juli, ja, på H15 klokken 9.
0: Klokken 9, det er en tirsdag.
1: Det er simpelthen en tirsdag.
0: Ja. Og du har en masse andre job. Det kan være, at vi bare tager dem hen ad vejen her, så hvor
1: ja, ja, altså
0: alt det,
1: ja,
0: der, det kan hedder det, job. Men vi skal høre Nirvana for Mice med Henry Cow nu her. Fra den der, hvilken farve har sokken der på? Den rød?
1: Ja, pladen, den er, ja,
0: og det der er den,
1: du ved, den er grå, men jeg har også den røde med. Men
0: du har også den røde med. Så lad os lige høre. Nu skal vi op på pladespilleren her. Og ja, Henry Cow.

0: Henry Cow her, Nirvana for mig, 1973.
1: Fedt nummer.
0: Ja, skide godt nummer. Skide godt nummer. Hvad er det for pladeselskab, du kommer på, Henrik, her med den nye plade her? Fordi jeg ved, du har tidligere kommet på Barefoot Records, eller Barefoot Records.
1: Ja, ja. Jamen, jeg er stadig medlem i Barefoot Records, men det her, nu valgte jeg simpelthen at udgive på det her, det hedder Cuneiform Records, amerikansk label. Eller valgte, jeg var så heldig, at de gerne ville udgive det her album. Og de har eksisteret siden 80'erne, mener jeg, og har udgivet, jeg kan sige, de er meget sådan, de har indfod i free jazz, men også, de har også udgivet en hel del sådan avant-prog ting. En hel del prog, som ikke falder mig i smagen, eller man siger, men
0: altså prog jazz eller prog rock?
1: Ja, men du ved sådan noget klam.
0: Okay.
1: Prog. Men de har også udgivet sådan nogle fede, altså for eksempel som Mary Halvorsen, det der Thumbs Guru, hvor hun spiller med, og men også obskyre franske prog metal bands. Ligesom. Og jeg har sådan lidt, jeg havde en idé om, at den, hvad skal man sige, det crowd, som følger dem, de ville godt kunne lide det her, fordi man også sagtens kunne argumentere for, at vi har, Anton Brandt Ensemble har sådan lidt en fod i både free jazz, men også avant prog.
0: Avant, noget kompositorisk.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Men altså, så skrev du bare til dem og sendte optagelserne?
1: Ja, men jeg skrev bare en e-mail, simpelthen. Ja. Og Søren Høj, der spiller i JPCV's Pinnacle, hans Antistatic ligger også på det her label. Ja. Så jeg spurgte lidt til ham, om han var tilfreds og sådan noget. Det var han, og så skrev jeg bare til dem, hey, Søren Høj har anbefalt mig.
0: Det er noget helt andet, Antistatic, der.
1: Det er noget helt andet, ja. Og han, på det tidspunkt, så var jeg sådan lidt, okay, jeg var lige ved at, du ved, sådan, bare udgive det, fordi jeg var lidt, det havde gået så mange uger eller måneder med den her plade, og jeg var sådan lidt, nu udgiver jeg bare på Barefoot, eller ikke bare, men nu gør jeg det, som jeg plejer. Men så skrev jeg lige en mails ud til en masse forskellige labels, sådan et sidste, du ved, sådan, nu prøver jeg lige. Ja. Og så fik jeg svar fra dem her Cuneiform, og han var sådan meget, ja, yeah, I really like the music, og ligesom var meget glad for det. Og i den samme proces, så undersøgte jeg mere sådan på dybden, hvad kan Cuneiform? Jeg spurgte, jeg havde en Zoom call med ham, hvor jeg ligesom spurgte lidt til, hvor mange ligesom følgere de havde og sådan noget på, i nyhedsbrev og sådan noget. Så, og så fandt jeg ud af, at det ville kunne betale sig at udgive det, fordi alle betalte sig i forhold til, at folk hører musikken. Det er jo ham, der tjener, eller dem, der tjener pengene mest på det, men jeg er kun interesseret, at det skal ud.
0: Det skal ud, ja.
1: Ja.
0: Så det kommer ud på, ja, i næste uge kommer den, ja.
1: Den kommer den 26. Ja, ja. Og det er næste uge, ja.
0: På CD?
1: På CD, ja.
0: Ja, og så kommer der måske en plade på et tidspunkt, eller det ved du ikke?
1: Det må vi lige se. Ja. Steve der fra Cuneiform synes ikke, det kunne betale sig at lave en LP, en vinyl, fordi det bliver ikke solgt nok. For ham er det jo hans arbejde der, så han skal sælge nogle eksemplarer. Og hvis han laver vinyl med et ukendt band, så vil, ja, det vil ikke kunne betale sig for ham.
0: Nej.
1: Og det er jo også en reality check for mig, fordi jeg er jo sådan, hvis jeg havde udgivet på Barefoot, så havde jeg jo bare udgivet på vinyl, ja. Og så havde det været fedt at have de der toner vinyler hjemme på soveværelset. Så
0: det var sådan, slip af med dem i løbet af 10 år.
1: Så nu tænker jeg hellere at 500 CD'er ude hos lyttere, end 200 vinyler hjemme hos mig.
0: Ja, det var da ret i, ja. Jeg skulle lige sige faktisk, at Lotte Anker fra Fritti spiller blandt andet på Ilk, det er onsdag den 8. 7. under Jazzfestivalen.
1: Yes, ja, men det skal man høre.
0: Klokken 20, og det er nede på, hvad hedder det, 5-1.
1: 5-1. Good old 5-1.
0: Ja. Nu har du en orkesterleder på fra 30'erne, Fletcher Henderson.
1: Det er simpelthen bare fed musik. Det er igen det der, det er ikke noget direkte inspiration, men jeg har hørt den her plade rigtig meget de to sidste år. Og jeg synes bare, det er virkelig flot arrangement og utroligt velspillet, og det tåler lige at høres en gang mere.
0: Radio rhythm.
1: Radio rhythm, ja. Yeah.

0: Fletch Henderson og hans orkester her med Radio Rhythm, og vi er ikke helt klar over, det er en opsamling med Fletch Henderson fra 33-37 eller sådan noget.
1: Ja, sådan noget der.
0: Og med Billie Holidays far, hvad sagde du?
1: Ja, Clarence Holiday på guitar, det er nemlig rigtigt. Det var faktisk endnu tidligere, det er sådan noget 31-33. Ja.
0: 31-33.
1: Ja.
0: Og vi sidder med det på plade her.
1: Og nu sidder vi og kigger på lidt forskellige plader.
0: Men ja, kæmpe orkester der fra 30'erne, altså lyder der også meget 30'erne.
1: Det gør det, ja. Det gør det. Men det er så meget energi og lyder lidt fjollet, men livsglæde i det. Og ja, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg putter det på.
0: Det forstår jeg udmærket. Det synes også, det lyder fedt.
1: Og ja, faktisk også kompleks og... hvad skal man sige, meget ja, gode arrangement. Hvad var det nu, vi skulle spille næste gang?
0: Det er John Thorne. Har
1: ja, det var det, det var.
0: Ja. En ret lang skæring her med John Thorne.
1: Ja, det er ikke en nødvendigvis en inspiration lige det, vi skal høre nu, ender det en interessant idé. Det er en strygekvartet, Kroners kvartet, en af de mest kendte strygekvartetter, hvor de har indspillet sammen med en DJ eller turntable, Christian Marclay,
0: ja,
1: som jo også er lidt kendt. Og jeg tror det er sådan noget med, I might be wrong, men jeg tror det er sådan noget med, at de har indspillet samplinger af sig selv på en eller anden måde, og så spiller de til det, men jeg skal ikke sige for meget. Måske vi bare skal høre det. Men John Thorne er også en, altså sådan, som person, eller som komponist, en helt sikkert også noget, en der inspirerer med. Ja. Ja.
0: Så der er indspillet i september 87, den her.
1: Det er 87.
0: I 87, ja. Det kan godt være, den... Jeg kan ikke se, hvornår den er udkommet, men også står det med så små. 87 også.
1: Ja.
0: 87, ja. Forbidden Fruit. Du får en
1: Forbidden Fruit.

彼が来る。彼はとても美しい。だから私はうまくやれる。

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var så John Thorne sammen med Kronos Quintet og Forbidden Fruit. Ja,
2: Christian Marklet på Turntables.
1: Du sagde, John Thorne har boet mange år i Japan.
2: Ja, det har han som ung. Jeg tror, han er meget inspireret af japansk kultur, og men jeg tror også, han var inspireret af noise-scenen i Japan på det tidspunkt, start 90'er, eller lige det slut 80'er. Så meget mere ved jeg ikke om hans tid i Japan, men
1: men det var mere, fordi så kunne I bringe hende samtalen hen på, at du faktisk under jazzfestivalen spillede sammen med Jimmy Seberg and The Absolute Pinnacle of Human Achievement, sammen med Ryuko Ono.
2: Det er nemlig det. Ja, den skal vi også gøre reklame for. Og Ryuko Ono er en virkelig fed saxofonist, som vi har spillet med på de to. Eller, det startede med, at Jeppe har spillet med hende, når han har lavet soloturné i Japan, men så har vi spillet turnerer i Japan to gange med Pinnacle, hvor Ryoko også har været med, og det har fungeret super fedt.
1: Hvordan er det at spille i Japan? Hvordan er publikum? Altså,
2: jamen, der er ikke noget publikum. Det er altså, jeg ved ikke, man bliver jo så forelsket i Japan, og det er svært at være sige noget, som ikke er sådan helt biased, fordi det er bare fedt at være i Japan, men med det så sagt, det er svært at spille i Japan, eller man kan ikke regne med, at det skal komme en massevis af mennesker til hans koncerter. Man skal næsten have en...
1: Jamen, har hun et navn i Japan?
2: Nej, det har hun ikke rigtig heller i og for sig, men nej, det har hun ikke. Nej. Ikke på den samme måde som Otomo Yoshihide eller sådan noget, men hun har spillet med Otomo. Og,
1: som var forbi her i maj måned.
2: Ja, altså jeg synes, hun burde have et navn i Japan på en eller anden måde, fordi de gang, jeg kan huske sidst, vi spillede med hende i Japan, så var der nogle japanere, der kom frem og var sådan lidt, hvorfor kender vi ikke dig? Eller sådan, så som sagde det til hende, hvorfor har vi ikke hørt om dig før? Jeg ved ikke, om det er noget med, at hun er kvinde at gøre, at det bliver sådan, at det er et samfund, der er sådan lidt, at de har noget at arbejde med der, men jeg er fuldstændig enig, hun burde jo være kendt, og samtidig er hun måske ikke den mest, hvad skal man sige, den der bedst på det, de sociale medier og PR og sådan noget, hvilket jeg jo også har fuld forståelse for, hvilket muligvis også kan være en kulturel ting, det der. Men hun er i hvert fald fed, og hun passer virkelig godt ind i det projekt, og jeg synes...
1: Ja, ind i Pinnacle.
2: I Pinnacle, ja. Jeg synes virkelig, man skal komme til den koncert.
1: Ja, det er Logodag ude på Klein i Sydhavn, jeg tror, det er den 10. juli, så vidt jeg lige kan huske.
2: Lige præcis.
1: Fredag den 10. Altså,
2: ja, og det er en fed dag, hvor der er mange andre bands, der skal spille, blandt andet Den Magnetiske Ørn.
1: Ja, tilbage efter 10 år, ja.
2: Ja, efter 10 år, så er det igen opstået.
1: Og hvad var der mere? Så var der Snake og Jets Amazing Bullet Band. Og,
2: ja, du har bedre støt på den end mig, men det bliver en god aften, en god dag.
1: Og så var det vist noget med en eller anden dokumentarfilm, du også blev vist om ham, Alan Lowe.
2: Nå, okay. Ja, helt sikkert. Ja.
1: Men nu skal vi tilbage til din plade, Henrik.
2: Yes.
1: Og vi skal egentlig starte et andet sted, fordi du vil godt lige høre noget Chuck Berry over.
2: Ja.
1: Fra 1958.
2: Ja, altså det er jo lidt det her, når man bliver bedt om at finde inspirationer, så går man jo lidt bagud og med på en eller anden måde med tilbagevirkende kraft på at finde noget, der kunne have været inspiration. Men jeg kan huske, at jeg hørte det her nummer og tænkte, det er virkelig fedt. Det kunne være fedt at ramme det her univers på en eller anden måde. Og så tror jeg lidt, jeg glemte det, men når jeg så skulle til at lave en, eller kalde det her nummer, for noget, den endelige, giver det mit nummer en endelig titel, så kom jeg i tanke om det her Chuck Berry nummer, og så tænkte jeg, okay, det er Chuck Berry nummer, det hedder Hey Pedro, og så følte jeg lidt, der var sådan en ufærdiggjort sætning, det var sådan, Hey Pedro, så skal man sige noget mere, Og der fik jeg jo den genialiske idé, at jeg skulle kalde for Hey Pedro, it's just cosmic dust, fordi det på en eller anden måde føltes som en fuldendet sætning, og noget, der lidt refererer til vores nummer.
1: Vi hører lige med Chuck Berry først, og så taler vi lidt, og så går vi over og hører,
2: yes,
1: hører din komposition der.
2: Det lyder godt.
3: You have to go to the well to get the water.

0: Chuck Berry, som han også kunne lyde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er sådan et nummer der, hvis det var live soundtrack, så ville det være et godt live.
0: Ja. Nu skal vi over til din plade igen, Henrik.
1: Så skal vi over til min plade. Jamen, jeg har på en eller anden måde allerede fortalt historien, og det kan også godt være, jeg har sagt for meget, men ja, jeg færdiggjorde sætningen simpelthen, når jeg skulle...
0: For Chugger, for The Chugger.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Som han var på Cuba her, jo, han skulle til Havana, men...
1: Ja.
0: Så ved jeg ikke, du skal ud i rummet.
1: Ja, fordi det er jo Cosmic Dust, og det, der er vi ude i rummet, og jeg tænker, det klæder lidt den her form for musik, vi laver, hvor vi har lidt en flirt med free jazz, eller du ved, den der art ensemble, eller...
0: Altså noget Sun Ra måske endda?
1: Eller Sun Ra, ja, lige præcis. Mm. Det kan vi høre bagefter, den der rum-æstetik der.
0: Lad os høre den her. Hey, Peter Room. It's just cosmic dust.

0: Hey Peter, et Just Cosmic Dust her med Antumbra Ensemble fra den plade, der kommer i næste uge. Vi nævnte lige Sun Ra. Man kan vel ikke komme udenom Sun Ra.
1: Nej, det kan man næsten ikke.
0: Når man spiller musik, er det, som du gør, Henrik.
1: Ja.
0: Og det er også bare sådan et umuligt diskografi at gå ind i, ikke? Fordi der er så meget.
1: Det er sindssygt meget. Ja, men det er så meget. Men han er også en af de få, der ligesom har formået at sprede sine vinger ud over jazz eller free jazz miljøet også. Ligesom du kan have Sun Ra fans i rockmiljøet og popmiljøet og kompositionsmiljøet og ja, og det er det ikke så mange der har gjort. Det er også noget med det der med at han kan lave utrolig, altså sådan uanset hvor far out det bliver, og uanset hvor vildt det improviseres, så er det ofte sådan en meget catchy baggrund, eller sådan en catchy melodi, eller bassgang, eller groove i baggrunden, eller noget de ligesom vender tilbage til, som jeg også tror gør, at folk har nemt for at ligesom tage det til sig. Men ja, det er så meget fedt der. Og
0: ja, du har faktisk noget tidligt, ikke? Altså Sun Ra Plays Jazz.
1: Jamen, det var den, jeg gerne ville spille, fordi det er hans, jeg tror, det er en af hans første plader, som okay. Er fra 58 eller 59, hvor de spiller jazz, men det er langt fra sådan noget tema, og så en masse sule og så tema. Det er faktisk ret arrangeret, og du kan have sådan et nummer, hvor der kommer et tema, så kommer det andet tema, og så kommer det måske et solo, og så kommer det et nyt tema, og det var sådan, og jeg føler, at lidt den måde at arrangere jazz på dengang, var meget nyskabende. Men det, jeg har taget med, er meget, måske næsten det mest, hvad skal man sige, klassiske Sun Ra hits. Det hedder Tiny Pyramids. Mm-hmm. Fra ja, nok en af hans mest kendte plader, der hedder Angels and Demons.
0: Ja.
1: Skal vi høre det, eller?
0: Jamen, jo, hvis du har et par ord op.
1: Jamen, jeg har ikke så meget at sige om det andet, at jeg synes, det er et fedt nummer. Og igen det der med, at det er et nummer, man kan, jeg tror, det kan på en eller anden måde appellere til min mor, der slet ikke lytter til avantgarde musik, fordi det er nogle ligesom catchy melodier, men på den, hvad skal man sige, det åbner os op for alle de her ekstremt fede improvisatører, som er med i hans band, som John Gilmour og Marshall Allen,
0: ja,
1: at udfolde sig. Det ved jeg dog ikke. Ja. Jeg tror ikke, det gør det så meget i det her nummer, men det er
0: Marshall
1: bare
0: Allen, han er lige fyldt 100, tror jeg.
1: Ja, det er ret vildt. Han er så gammel. Men det er et fedt nummer.
0: Ja. Tiny Pyramids.

0: Det var Sun Ra her, Tiny Pyramids. Fra, hvad hedder den, Angels and Devils, eller hvad den var pladen hedder?
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Angels and Demons, ja.
0: And Demons, ja, ikke Devils. Så. Men altså jo, meget typisk Sun Ra, og også pænt Sun Ra.
1: Ja, det er et ret pænt nummer. Det er ja. Jo nærmest sådan, hvad hedder det, Exotica, men spillet med attitude. Men det findes så meget der, man kunne spille, simpelthen.
0: Ja, ja, det er jo nærmest, og der kommer jo stadigvæk en masse ting. Altså, det vælter ud med arkivoptagelser. Og
1: ja, det gør det, ja.
0: Det er også derfor, man ikke rigtig kan følge med.
1: Men nu var det måske også lidt for dem, der aldrig har hørt Sun Ra. Hvis der er nogen, der lige skal fanges.
0: Ja, så ja, så er det et godt sted at starte.
1: Så skal man høre det andet.
0: Men er det rigtige sted at starte med folk, der aldrig har hørt Eugene Chadbourne før?
1: Ja, Eugene Chadbourne skal også lige med. Det er måske ikke sådan, så meget inspiration i forhold til Antumwa-pladen, men han er en stor inspiration for mig. I den forstand, at jeg bare elsker ham, og elsker den måde, han... Jeg kan faktisk virkelig godt lide den måde, han laver plade på, hvor det bare er, okay, jeg gør det her, og så skal det bare ud med det samme, og så laver jeg selv cover, og... Ja. Og så er, plus at den er meget beskidt. Altså den er meget beskidt i både hans spil, men også processen med hvordan han ligesom udgiver. Og det synes jeg lidt vi mangler i dag, hvis jeg skal sige noget klogt om det.
0: Han spillede hernede sammen med Christen Osgood for, jeg ved ikke, en måneds tid siden eller sådan noget måske.
1: Ja, det gjorde han. Og det var jeg det nemlig ikke, fordi
0: jeg kom for sent, desværre.
1: Men det var sikkert en god koncert. Og
0: jeg hørte lige noget af det sidste, og det lød fedt.
1: Ja, ja. Men nogen, der ligesom tør lyder på en eller anden måde.
0: Så han er guitarist.
1: Han er guitarist, ja. Meget sådan inspireret af country, men på sin helt egen måde. Også, hvad skal man kalde det? Country, free jazz country.
0: Ja, folk free jazz
1: country, free jazz, ja. Og ja, men jeg synes bare han tør godt kaste sig ud i noget.
0: Vi var ude at høre, hvor vi mødte hinanden ud til The Dwarves of Eastern Goose. Og du siger, at Alan Bishop medvirker på den her plade, som vi skal høre noget fra.
1: Ja, den her plade, den hedder Psych Ad, hvor der er alle mulige mennesker med, musiker med. Blandt andet The Sun City Girls, hele Sun City Girls, plus Eugene Chadbourne. Så det er Alan Bishop og Richard Bishop og Charles Goucher, som jo vist døde på et tidspunkt, ved jeg. Og så er Elliot Sharp med på det samme nummer, også guitarist. Hvilket er ret fedt. Men det nummer, vi skal høre, det er et nummer skrevet af Pete Seeger.
0: Pete Seeger?
1: Yes, ja. Og det hedder Big Muddy. Og jeg er ikke sikker på, jeg er ikke 100% sikker på, hvad teksten handler om, men det er sådan noget lidt militær kritik.
0: Eller jamen, jeg tror, der var eller med, han ville ikke med i Vietnamkrigen, Eugene Chadbourne, så han tog faktisk til Canada. Han flygtede ud af USA.
1: Okay.
0: Og så har han selvfølgelig taget hele den der folkbevægelse med Pete Seeger. Han har faktisk også indspillet andre Pete Seeger-nummer, så vidt jeg kan huske, og...
1: Helt sikkert, ja. Jamen, det ville give mening. Jamen, teksten, det handler om sådan noget ind deres, lidt spørg ind til generalens omdømme, eller hvad hedder det, sådan noget beslutning i forhold til noget Vietnam. Men det er et af mange fede nummer på den her plade, og den er meget beskidt, og det er en af de milliarder plader med Eugene Chadbourne, man skal tjekke ud, synes jeg.
0: Ja, for han har lavet. Rigtig meget. Lidt med Sun Ra.
1: Ja.
0: Hvad sagde du? Det hedder...
1: Big Muddy hedder...
0: Big Muddy. Hedder Big Muddy, ja. Kom her.

0: Det var så ikke Big Morty, vi fik spillet her. Det var Big John Loves His Steak. Men det passer meget godt, fordi vi skal høre noget Dwarves, ligesom Goose. Det var jo... Kom.
1: Det er The Ghost of Eugene.
0: Ja, han var derovre igen, ja. Eugene Chadbone. Ej, det er fedt.
1: Mega fedt.
0: Ja. Og et eller andet. Ja, det var mod Richard Nixon her.
1: Ja, vi har behov for mere beskidt musik.
0: Ja, et eller andet sted, ja. Man kan godt finde den ude i undergrunden, men der mangler noget, som...
1: Man skal fandme grave dybt.
0: Man skal grave dybt, man skal lede længe, ja.
1: Ja, ja.
0: Nu nævnte vi lige, at vi har begge to været ude og hørt Dwarves of Easter Goose derude på Alice der i maj måned. Og det var Alan Bishop og Sam Salabi
1: ja.
0: Og Morris Luca.
1: Jeg ved ikke helt,
0: en koncert, hvor vi begge to var meget begejstrede, som vi lige talte om.
1: Ja. Også beskidt, men ja.
0: Men selve opbygningen af det, altså, synes jeg var helt fantastisk.
1: Ja.
0: De spillede måske en time eller sådan noget, men altså, den opbygning, de havde, de der ældre herrer.
1: Også meget sådan ro, på en eller anden måde sådan rofyldt, det der, vi har ikke travlt, vi skal ikke opfinde noget lige med det samme, vi stoler på, at det kommer til at ske. På en eller anden måde, så tænker jeg, at det kan ske, hvis man stoler på hinanden og spiller meget sammen, og det har det jo gjort. Men også fordi, de spiller ikke safe heller. De tager den helt, helt vel langt ud.
0: Ja.
1: Det. Men de skaber en form, og det er interessant at lytte på for alle, tænker jeg. Det var det.
0: Ja. Vi har fundet et nummer fra deres seneste plade, der kom sidste år.
1: Ja.
0: Et nummer, der hedder Titular, ja, som vi vil spille nu.

0: Cecil Arm med The Dwarves of Ethan Goose fra den plade, der sidste år, der hedder Sasquatch Landslide. Der er nogen, der gik glip af noget, da de spillede ude på Addis.
1: Ja.
0: De... Der var egentlig meget pænt besøgt, synes jeg.
1: Hvad sagde du?
0: Det var meget pænt besøgt.
1: Ja, alligevel. Ja. Jamen, nogle gange kan man tænke sådan, hvem kommer ud til sådan en koncert?
0: Til en koncert her, den her slags.
1: Ja. Og det var en god booking. Det er godt, at de får lov til at spille her.
0: Så. Det næste, vi er på, det er Richard Dawson.
1: Ja, og det er, men det er også, fordi jeg har lyttet meget til Richard Dawson i de sidste år. Jeg synes, han er en fantastisk sangskriver. Men den her plade har han, den hedder Henki, hvor han har lavet den sammen med et finsk band, der hedder Circle.
0: Ja.
1: Som vist nok ikke er super kendte uden for Finland, men så nok, det kan godt være fejl, men som jeg tror har blevet lidt mere kendt uden for Finland, i og med at Richard Dawson har
0: spillet med dem
1: her og lavet den her plade. Og jeg tror en gang imellem, så spiller de stadig nummer fra den her plade og turnerer og sådan noget. Hvor jeg synes det er svært at sige, hvad kan jeg godt lide. Jeg lidt som Aksak Mabuli, jeg får sådan en følelse når jeg hører den her plade, at det er ikke noget det er forkert, det er bare enhver kikset idé er ikke kikset, hvis du mener det eller hvis du føler det, fordi man kunne sagtens sige, at noget af det her lyder som Iron Maiden, eller det var sådan.
0: Nå ja, fordi det
1: er ikke nok helt det der, men
0: det er sådan lidt heavy band, det er ikke sådan cirkel.
1: Ja, på en eller anden måde, sådan, det ligger i latent, ja. Lidt heavy, men samtidig er det mere blødt og mere, hvad skal man kalde det, flere nuancer end Iron Maiden.
0: Jeg ved, kommer den ind, han har jo lavet sådan en trilogi eller sådan noget, over sådan England før, England nu og England i fremtiden, eller sådan, ja.
1: Det tror jeg, du har ret i. Ja. Ja, med hans egen soloprojekt. Ja. Ja, det tror jeg faktisk, du har det.
0: Der var den der Peasant, som var været før, som var hans store genbrugsplade, ikke?
1: Ja, også den der, hvad hedder 2020, eller...
0: Ja, 2020, som så må være nutid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sygt, det er 7 år siden. Det er gået hurtigt.
0: Ja, det er gået sindssygt hurtigt.
1: Selvfølgelig, den er stadig ny. Men, og så har han lavet den her The Hermit, hvor den startede med sådan en 40 minutter lang komposition.
0: Mm.
1: Og så har han også lavet en, der hedder Rich Dawson, hvor han på en eller anden mærkelig måde skiftede navn til Rich Dawson. hvad hedder den? Den seneste End of the Road, eller sådan noget.
0: Jeg kan ikke huske det.
1: Men han har sådan en evne til at skrive utrolig... på en eller anden måde simple melodier, men som alligevel er interessante, og melodier, der formår at ligesom, eller tager sådan nogle drejninger, som er uventede, uden at de lyder konstrueret, og jamen ja, det, og han er fantastisk ligesom sanger og performer.
0: Ja.
1: Men den her plade er fed, fordi den giver mig noget, den gør mig glad. Jeg tror aldrig, jeg har sagt det, men det der med, at nu skaber vi noget musik, og tænker ikke for meget over, hvad det er, og genre, og jeg ved ikke, om det er så meget i det nummer, vi skal høre, men det er nogle partier på pladen, som man sagtens kunne tage den hat på og sige, det her er virkelig kikset, men det giver mening kompositorisk for mig, og det er noget, det er følt. Og det er vigtigt, det skal det være, det skal være ærligt. Og det mener jeg, det er for dem.
0: Så lad os høre det nummer, der hedder Lily.
1: Yes.

0: Richard Dawson her og Lily.
1: Ja.
0: For pladen hedder den Henry. Ja.
1: Ja, pladen hedder Henke.
0: Henke, ja.
1: Det er faktisk næsten Henrik.
0: Ja, næsten Henrik, ja.
1: Så. Ja, det er fedt. De laver det der, for eksempel det skrig der. Du laver sådan metal-skrig. Ja. Man sagtens kunne, du ved, sådan sige, hvad fanden er det her? Du ved, sådan kikset. Men jeg synes, det er så dejligt, at de giver sig hen til det, og giver det lov til at gøre det. Og ja, det kan jeg godt lide. Jeg har ikke det der sådan, det var sådan high-low taste, ligesom. Jeg synes, så længe det er ærligt, så skal man bruge alt, det man kan bruge i musikken.
0: Ja, ja. Og han er simpelthen, det er sådan, som vi sad og talte om her, det er sådan en plade, hvor jeg bare, eller også alle hans plader, sådan noget, når jeg har dem kørende, så lyder det kanon fedt, og der er ikke nogen sådan, jeg synes ikke, der er nogen nummer, der sådan for alvor skinner sig ud, som virkelig fedt. Det er sådan en...
1: Nej, det er rigtigt. Og den her plade synes jeg er ret god på den måde, at den beholder på en eller anden måde den samme eller en stemning hele pladen igennem. Det er ikke sådan, at man tænker, åh, nu kommer det her nummer, det skal jeg springe over.
0: Nu springer jeg over, eller? Ja. Ja.
1: Så det er på en eller anden måde et lille mesterværk.
0: Et mesterværk, ja. Du har sat noget på nu, som jeg ikke ved, hvad er. Det var, hvad hedder han, Tiny Grimes.
1: Ja, Tiny Grimes. Ja, Grimes. Det er sådan en guitarist, der spillede på fire strenger, hvad hedder sådan noget, tenorgitar, som bare er virkelig fed. Det er et nummer, som swinger helt enormt meget. Det er bare derfor, jeg vil spille det.
0: Ja,
1: et simpelthen
0: nummer, der hedder Drink.
1: Jeg kan love det, for der er ingen, der har hørt det her før.
0: Okay, det nummer, der hedder Drink, og du ser også, der ligger heller ikke på nogen streaming-tjenester eller noget som helst.
1: Nej, det gør det ikke. Og læg mærke til, at de også siger Drink på, eller Skål, siger de på dansk.
0: Siger de Skål på dansk?
1: I slutningen af nummer.
0: Nå, lad os se på nummeret på.

0: Ja, så gik vi fra, hvad hedder den, Grimes
1: drink? Ja, Tiny Grimes.
0: Ja, Tiny Grimes, ja. Og så over til Henry Treadmill.
1: Henry Treadmill, ja. Ja. Nu er Treadgill. Det trompetisten Ulu Dara, der har lavet det der nummer, men det er også lige meget. Det er Henry Treadgill sextet. Ja. Fra pladen Easily Slip Into Another World, hvilket også er navnet på en bog, selvbiografi, som Henry Threadgill har lavet.
0: Ja.
1: I sidste år eller sådan noget, som er virkelig anbefalelseværdig. Den har jeg også læst.
0: Og det var også en af dem, du har nævnt som reference, som inspiration til pladen.
1: Ja, fordi, men det er mere det der band Very Very Circus, hvor der også er to guitarer, to bassister, tror jeg. Nogle gange elbass, tuba og Henry selv. Det kan man sagtens sige er en inspiration. Det er hvad skal man sige? Ja, men det er et sound jeg godt kan lide, og det er nogle fede plader. Også fordi Henry Threadgill på en eller anden måde er sådan en person. Jeg kan godt lide musikere, der ligesom skaber sin egen verden, og selvom de er improviserende musikere, så har de en de er også komponister, og de laver sin egen verden, hvor de der musikalske verden, hvor de ligesom får lov til at udfolde sig også improvisatorisk, ligesom Mingus og Monk og
0: ja.
1: Henry Threadgill er en af dem, synes jeg.
0: Vi har ikke så langt tilbage, Henrik, så du har et andet, du har nævnt, det er Incredible String Band.
1: Nu har vi The Incredible String Band på programmet, ja, og det er simpelthen fordi, jeg synes, jamen det er bare lidt bare for at undersøge, jeg er på ingen måde en avantgarde snob. Jeg lytter meget til det her band under corona, faktisk. Det er ikke så lang tid, siden jeg opdagede dem, så købte jeg nærmest alle plader, eller så mange, jeg kunne få fat i.
0: Ja, det er de til at finde sådan rimelig billigt, ikke?
1: Ja, det er det. Ja. Jeg fandt ud af, at det er kun Williamson, de er to, det er han Mike Heron, og den anden, det hedder Williamson, jeg kan ikke huske, hvad fornavn. De er to nemlig, og det skrev numrene, og det er kun Williamsons nummer, jeg er vild med, faktisk. Ja, nu har jeg bare valgt et nummer, og det hedder Evolution Rag.
0: Ja, den tager vi lige.

0: yeah?
1: Evolution Rack her med Incredible String Band. Og det er jo nærmest sådan, hvad hedder det?
2: Cirkus.
1: Ja, cabaret, altså sådan noget syre cabaret.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men det er... Det er fedt nummer.
1: Vi skal til at lukke, Henrik. Og lad os lige nævne alle de der gange, du spiller til, til jazzfestivalen, der kommer her. Den...
2: Alle gange, ja. Ja, ja, alle det er gange, faktisk ikke så meget.
1: Nej.
2: Det er 6. juli spiller jeg to gange. Okay, jeg gør det hurtigt med...
1: Nej, du behøver ikke gøre det hurtigt.
2: Mikkel Vilstrup.
1: Ja.
2: På Nørrebro Ekstravaganza. Der kommer sikkert være flere mennesker med. Jeg ved ikke, hvem de andre
1: er. Er det på Harbo Bar eller hvad?
2: Harbo Bar, tror jeg det er. Og så senere på Feast for the Ears på Rådhuset med Margot Osvald og Christian Osgood. Og det begge koncerter er improviseret. Frit improviseret. Så spiller jeg dagen efter 7. juli kl. 9 på H15 med Antumba Ensemble. Der må man gerne komme. Vi spiller 10. juli med Jeppe Seber and the Absolute Pinnacle of Human Achievement, featuring Ryoko Ono på
1: og
2: Klein.
1: Og det er jo på Loco Days.
2: Yes Club Loco arrangement på Klein i Sydhavn. Eller Karls Minde Kulturhus. Og vi spiller med det samme band på H15 den 12. juli.
1: Den sidste dag, ikke?
2: Ja, sidste dag på H15 også.
1: Ja.
2: Har jeg glemt noget? Ding, ding. Ja, det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Ja, det var det.
1: Vi skal lukke med nummer, der hedder Will Summers fra Antumbra-pladen her.
2: Yes.
1: Ja. Et par sidste ord om den, eller skal vi bare lukke?
2: Nej, altså Will Summers var en hofnar på 1600-tallet eller sådan noget.
1: Hmm.
2: Og... Jeg synes lidt nummer på en eller anden måde. Jeg tror bare, jeg kunne godt lide det der med, at nummer var... jeg ville gerne lave et nummer, der var lidt inspireret af sådan nogle Shakespeare... eller ikke Shakespeare, men hvad hedder sådan nogle gammeldags digteformer, du ved, hvor man siger... Jeg ved ikke, hvad det hedder, men man kommer med en strofe, eller hvad det hedder, og så kommer det et svar, og så kommer man med en anden strofe, og så kommer det et svar. Sådan meget forudsigeligt...
1: Call and response, jeg ved ikke,
2: nej. Ja, sådan en forudsigelig form, men hvad det foregår inden for den form, er ikke helt forudsigeligt.
1: Mm. Så. Tusind tak, Henrik, det har været en fornøjelse at have dig på besøg.
2: I lige måde.
1: Det er skide sjovt, det her, synes jeg.
2: Tusind tak.
1: Will Summers lukker vi ned med her.